0: на вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Як і було обвещено, 23 кастрычніка у Тоні Айомі, одного з заснувальників гурта Black Sabbath, вийде новий студійний альбом під назвою From the Dark. Перший сингл з його, World Alone, ми слухаємо сьогодні. І для тих, хто хоче мати трек у своїй колекції, Тоні випустив його у якості сингла. Причому на бісайді знаходиться гэтая ж композиція, але у інструментальній версії. Здимаємо музичну пробу акурат зараз. Йорн Ланді на вокалі, Бекі Болдуін на басі, і ми слухаємо прем'єру.